0: problème est là. Aïe.
1: Yo.
0: Aïe.
1: Ok.
0: Le problème, John.
1: Bon.
0: Yeah.
1: Pour sa mwana aya shikolweni a tlhariha a vabya u n'wi yisa swibedhlele hi mali ya mina loko ni kurile va ni kholela na loko a famba ni n'wi yisa exikolweni a tlhariha a ya tirha a teka n'wasati ya ka munhu hi mhaka ya mina nyamuntlha ni cukumetiwa ingaku no va dzovo ra doni. Masivona.